0: پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں نردوش ناگرکوں کے خلاف لگاتار دمنکاری کارروائی کی جا رہی ہے۔
1: پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے تند پاکستان ادھکرت جموں کشمیر میں شانتی پورن ناگرکوں کے خلاف لگاتار نرمم بل روتلیس فورس کا استعمال کر رہا ہے، اور اس سخت کاروائی میں 40 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی ایک اور لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ ایک ہنسک شاسن کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے انتراشٹری سنگٹھن سے غیر قانونی ہتیاؤں کی سوتنتر جانچ کی مانگ کی ہے۔ ہم آگرہ کرتے ہیں کہ انتراشٹری سمودائے کو پاکستان کی حرکتوں کی باریکی سے جانچ کرنی چاہیے اور اس کے اتیاچاروں کے لیے جواب دے ٹھہرا جانا چاہیے۔
0: شری جائسوال نے کہا کہ کیندر شاست پردیش جموں کشمیر اور لداخ بھارت کا ابھن حصہ ہیں۔ انہوں نے بھارت کے سبھی ساجدار دیشوں اور ہتدھارکوں سے اس کشیتر کے لیے صحیح نام کرن کا اپیوگ کرنے کا آگرہ کیا۔ نیپال میں ادھیکاریوں نے بھارت سے سٹے سپتری ضلعے کے کچھ حصوں میں انشچت کال کے لیے کرفیو لگا دیا ہے۔ سنسری میں سامپردائک ہنسا کے ورودھ میں پردرشن شروع ہونے کے بعد کرفیو لگایا گیا۔ سنسری، دھنوشا اور سراہا ضلعوں میں کچھ حصوں میں پہلے سے ہی کرفیو لاگو ہے۔ سلاہی ضلع کے ادھیکاریوں نے سیما پار سے نیپال میں پرویش کرنے والے لوگوں کے لیے وید پہچان پتر رکھنا انیواریہ کر دیا ہے۔ یہ سماچار ہماری ویب سائٹ www.newsonair.gov.in اور ہمارے نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی اپلبدھ ہیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔ اڑیسہ میں لگاتار بارش کے کارن باڑھ کی استھتی اور گمبھیر ہو گئی ہے۔ ہمارے سنواددتا نے بتایا ہے کہ نچلے ضلعوں میں بچاؤ اور راحت کاریہ زوروں پر ہے۔
2: اڑیسہ میں باڑھ کی استھتی اور خراب ہو گئی ہے کیونکہ مہاندی اور اس کی سہایک ندیاں کئی جگہوں پر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے۔ باڑھ کا پانی بڑھنے سے سینکڑوں گاؤں، سڑکیں اور ہزاروں ہیکٹر کھیتی کی زمین ڈوب گئی ہے اور 15 ضلع اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں۔ ہیراکود باندھ کے 22 گیٹوں سے اب باڑھ کا پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ مکھیہ منتری موہن چرن مانجھی نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کل بالیشور، بھدرک، جاجپور اور کیونجھر ضلعوں کا ہوائی سرویکشن کریں گے، جبکہ احتیاط کے طور پر بھدرک کے سبھی اسکول کل بند رہیں گے۔ پرکاش داس، آکاشوانی سماچار، بھوبنیشور۔
0: گجرات سے ہماری سنواددتا نے بتایا ہے کہ راجیہ کے کئی حصوں میں آج صبح سے موسلادھار ورشا کے کارن جن جیون است ویست ہے۔
3: سورت ضلع کے امبیکا میں آج پورے راجیہ میں سب سے ادھک بارش درج کی گئی۔ اس کے علاوہ بھروچ، نوساری، ڈانگ، آنند اور کھیڑا ضلعوں کے کئی علاقوں میں بھی آج موسلادھار بارش ہوئی۔ نچلے علاقوں میں جل بھراؤ کے کارن راجیہ راج مارگوں اور ستھانیہ مارگوں پر یاتایات پربھاوت ہوا ہے۔ استھتی کو دیکھتے ہوئے راحت اور بچاؤ کاریوں کو بڑے پیمانے پر تیز کر دیا گیا ہے۔ آج صبح سے ہی 8,300 سے ادھک لوگوں کو سرکشت آشرے میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اس بیچ بھاری بارش کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے احتیاطی طور پر سورت، بناسکاٹھا اور مہسانا سہیت کئی ضلعوں میں کل بھی اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ اپرنا کھونٹ، آکاشوانی سماچار، احمد آباد۔
0: اس بیچ موسم وبھاگ نے کل گجرات میں موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ وبھاگ نے کل تٹیہ کرناٹک، پوروی راجستھان، کیرلم، ماہی، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور دکشن کرناٹک کے کچھ حصوں میں موسلادھار ورشا کا انومان ویکت کیا ہے۔ انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، تمل ناڈ اور پودوچیری میں بھی تیز ورشا کی سمبھاونا ویکت کی گئی ہے۔ اسی طرح کا موسم اتراکھنڈ اور پشچمی راجستھان، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورا، پشچم بنگال تتھا سکم میں بھی رہنے کی سمبھاونا ہے۔ اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران آندھر پردیش، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں بجلی چمکنے کے ساتھ آندھی طوفان اور تیز ہواؤں کی بھی سمبھاونا ہے۔ دلی میں کل تیز ورشا ہو سکتی ہے۔ گلاسگو میں راشٹر منڈل کھیلوں میں آج اسمتا ڈے نے جوڈو میں سوارن پدک جیت لیا۔ 48 کلو گرام ورگ میں انہوں نے پہلا سوارن پدک دیش کے نام کیا۔ اس بیچ بھارتی مکے باز پریتی پوار، جیسمین لمبوریا، اروندھتی چودھری اور انکش پنگھال نے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ پریتی نے مہیلاؤں کے 54 کلو گرام سیمی فائنل میچ میں زامبیا کی کیتھرین موپے کو ہرایا۔ جیسمین لمبوریا نے 57 کلو گرام اور اروندھتی چودھری نے 70 کلو گرام بھار ورگ کے فائنل میں جگہ بنائی۔ وہیں انکش پنگھال نے پروشوں کے 80 کلو گرام سیمی فائنل میں کینیڈا کے جوشوا اوفوری کو مات دی۔ بھارت 4 سوارن، 10 رجت اور 4 کانسے پدکوں کے ساتھ پدک تالیکا میں 10ویں ستھان پر ہے۔ اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ کیندر سرکار نے اورجا بھنڈارن پرنالیوں کے ساتھ فلوٹنگ سور فوٹو وولٹک پریوجناؤں کے وکاس کے لیے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کو منظوری دی۔ دیش کی اورجا